0: jërëjëf xanaa mbaye nga nuyoo kon ay wo
1: waaw kon yi ñëw ci sëñ sa jeen defaat ma rek
2: cee yàlla ji jamono maa ko jaaxle ku yebu jaamu yàlla mbaatoa baaxen seng ni laa dina di def nan farlu di jaamu yàlla tey na ngoo góor góorlu karwora kon da ku ñaw mu war la ku xam ni day warlu ñu na def mu neex la addina gan la lii ci nekkit gan la luy gana gan bu yegg fal lu ndër la moo ko waxam seqal lu dun ko baatal moo kam borom tuuba kweti laajan saa waaja seen waaja waayi ko kuy xaadim moo fekki baayam doomi sawe kul xaadim ku seetlu du yaa doo penci banke liggéey guddi ko cek ci jox waa mbàkke du yaaju kenn gi datulu seex mbàkke jar naa akraa kuy baayi ax ma mbàkke ku bay nu jooy mbaami xalaat ba faatu yelo sidal nu gaynde din xayaati tey raqwaayam raqwaayam kenn mom lagas ko mel ni moom falaayam jambaatu lislam dellu wax di aalim jombankee lay waxtu su soyibul xaadim mooy doomi mustafa tatab seex bamba noppek tareek yaatu nu row yon nan ba yor yoru siw silvis de way seex mbàkke faaja dootul am ci jaayu mbàkke mel ni tabab këlal li way seex mbàkke way bàyyu mbàkke fof nu loom waa mbàkke moo noppi maam mustafa di baayam moo gàttu lan nañ mel ni bamba maamam bopp ju nee kaamaye xareetam yoo xam ni boo ko topp koo jot baaxam seex mbàkke ak seex moodu ndur nañu seeñal diggan jëbollu mustafa lam yeesam seex moodu bu sa mbàkke mu seexollu moo ñàkk waayam jooja wax laa wooru njëkk ndóo bi mustafa seexollu seex mbàkke moodu bu soor seexollu madina boo bàtt yif ñoo dendan seex mustafa seexolli lu ñoo àndan
3: بسم الله ياسيم ثاني الله قد ابتدأت بنصمي دري الله بسم الله ياسيم ثاني الله قد ابتدأت بنصمي دري الله دري نديو جداد المصطفى وأما راوى مولده مختار يا الله خبال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما يخ محمدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد جاي نزر لا وي بي ولا فل نخ ين جاي يا غم منا يا الله داماي خمال جاي دا مولد لو دون سوار نخ يالا فن تولنا يا الله يا الله mana nama way yaram waaye kon bu xamul xam ci lu tax tagg yonem war mu yàlla xam yàlla xam fa mu teg yonem ba war nakku ne ku leen xamu yàlla bun xam kooka yàlla danaa fooy turi maamam ma xawaariqiin ak mujjasaat lu mu daa def booba yàlla min fay di bahil manaa wii yaa mu jiimu lana xaratu sa nasma filman soor ya yàllaaw wal mal dul duri wal bari laa jëkka way boleeg manaa wi wal bar san ji yàllaaw ngiraan naay kësa yi ñëw fii tegee du fa ñëw moo tax ma boolaate seen mawlid ya yàllaaw muhammadun xayru xalqillaahi fii yabadin yàllaawu salli xale yi dexra yàllaaw muhammadun xayru